Fejasovci un tavais sīnok, kīhana vēsta magoma, nehjavojon. Nehjavojon, nehjavojon. Ek tavsi, kautna mahoma, atsimona ego nekamona. Egoanma, egimi gosia, egoma, vaskamtek, vaskamtek. Kake, kamiunagon.